0: enda ngana muna bimbya mose
1: ina wana yezo rika ikenyula
0: enda ngana muna bimbya mose
1: ina wana